ci ci kanam tuuti dinañ leen di jël téléphone bi ngeen jaar ci 88 628 19 02 88 628 19 02. Aca seen takku sani bawal ngeen ni am fii ci rajo bu mag bi 106.0 rajo bi ci diggante Mbacke Touba xàll wa jëm héliport ba dëng.